FMI ya le khotlala ga sola hantata ba latedi ba tenga bona ke ba morena jo le rato la Jesu jo Jesu rato la hao.

Owa ha o fela o tla tlhogo jwetse ka wena. Ha o wa kopana le police sala motlotle e monna o bone sepotise na. Se a ke re sepotise je o bone ba lo tla sepetu petu la etse jena petu petu la etse jena sepoti. O bo sa ipotsa ona skipper.